Från filmen Love Story, Where Do I Begin? 1971 var den inspelningen från. Vi spretter lite bak i tid till 1964, då kom denne på singelplate. Det var ju en av hans populära melodier då, Invisible Tears.

I verden det mange floder som ikke av veien. Frankfurt ligger an der åder, også dels av Main. London skryter svært av Themsen, og den jo bra.

fram på folkets hus. Bare vaktmester Løn, som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

I verden det mange floder som ikke av veien. Frankfurt ligger an der åder, også dels av Main. London skryter svært av Themsen, og den jo bra.

0: You wanna come on the radio?
1: Sist du?
2: Velkommen tilbake til Sist du på Radio Rix Oslo med meg, Jonny Nittedal. Morten fra forrige stikk, du med videre og ut programmet.
3: Ja.
2: Vi skal til sporten.
4: Vi synger Vålerenga.
2: Systuas sportspalte, heisan! Systuas sportspalte, heisan! Her på Radio Rix Oslo, sportsredaktør Simen, velkommen.
5: Jo, takk.
2: Du har dekket et nytt sportsarrangement, eventuelt du har sportsnyheter, eller hva har du gjort denne uka?
5: Det stemmer, jeg tenkte vi skulle gjøre noe litt annerledes denne uka.
2: Ok.
5: For vanligvis så snakker vi jo mye om de store sportene, fotball.
2: Ja.
5: Ishockey,
2: oh.
5: Stort sett de,
2: ja.
5: Og stort sett Vålerenga egentlig,
2: ja.
5: Men da tenkte jeg skulle gjøre noe litt annerledes. Men snakke om en sport som vi ikke prater så mye om,
2: ja.
5: Men så får bred dekning i enkelte medier allikevel, men ikke nødvendigvis her da. Det veldig få som lager radioinnhold om denne idretten. Vi skal nemlig snakke om landskyttestevne. Det jo noen uker siden da, det var helt i starten av august. Jeg tenkte vi skulle gå gjennom litt hvordan det gikk. En liten oppsummering da,
2: ja.
5: Nå som jeg har klart å lande litt etter en heidundrende uke oppe på Lesja,
2: ja. Og du har selvfølgelig vært der oppe og dekket det selv.
5: Jeg hadde sommerferie akkurat den uka, så jeg var ikke der da.
2: Ok, nei.
5: Men nettsiden sportsidioten.no har laget en liksom oppsummering med resultater og tabeller og sånt da.
2: Ja.
5: Så jeg ikke helt sikker på hvordan det funker, men jeg har funnet det som heter Kongelaget. Jeg antar at det en slags finale.
2: Jeg vil tro det.
5: Vet du noen som har noen peiling på?
2: Morten, har du hørt om det før?
3: Nei.
5: Skyting da, vi skjønner jo hva det handler om liksom. Du tar gevær eller pistol eller whatever, og så skal du skyte på en blink, ikke sant?
2: Ja, skjønner.
5: Det regner med her.
2: Ja.
5: Her står det faktisk hvordan det kvalifiserer seg til kongelaget.
2: Ok.
5: Det 25 skudd, 5 skudd liggende, 5 skudd knestående, 5 skudd stående, 10 skudd, 3 stående, 3 knestående, 4 liggende. Og prosedyren i finalen 10 skudd liggende. Vinner, skal vi ta topp 3, topp 10?
2: Jeg tenker topp 3 holder lenge, men
5: okay. Vi kan holde litt på spenningen, det jo noe med dramaturgi og det har vært noen kurs.
3: Jeg jo litt spent på en som ble nummer 13.
5: Ja, ok, da tar vi topp 13.
2: Så nå vil du prate om nummer 13, ja, ok, men begynn fra 13 da.
5: Topp 13 i kongelaget, det da honorable mentions, det jo noen som ble nummer 14 da, Ole Christian Bryn fra Røyken og Hurum skyttelag.
2: Ja, hei.
5: Han hadde 346 poeng.
2: Ja.
5: Og stjerne 6, jeg vet ikke helt hva stjerne betyr, men det er på en måte en slags tiebreaker, tror jeg. 13. plass, Johanna Reksten fra Nordbygda og Rand skyttelag.
2: Hei.
5: Hun hadde også 346 poeng. 12. plass, Thor Arnfinn Homme fra Kristiansand og Omegn skyttelag.
2: Hei.
5: 346 poeng.
2: Kan jeg bare, jeg føler at dette her er noe man kunne lest på tekst-TV for 30 år
5: klart,
2: siden.
5: Jeg vet ikke om,
2: ja. Nei, ok, fortsett.
5: Jeg tenker, du sitter i bilen, kjører. Du kan ikke dra og sjekke resultatet fra landskyttestevnet da. Så det opplysning til de som hei til dere som sitter i bilen. 11. plass i kongelaget i landskyttestevnet, Simon Kolstad Klausen fra Høland og Bjørkelangen skyttelag, 346 poeng.
2: Hei.
5: 10. plass, Anne Ingeborg Sogn Øyom fra Randsfjord skyttelag, 346 poeng.
2: Hei.
5: 9. plass, Katrine Ånestad Lund fra Jondalen skyttelag, 346 poeng.
2: Hei.
5: Her et kjent navn.
2: Ja.
5: Tror hun kjent. Jeanette Hegg Duestad fra Sem skyttelag. Hun tror jeg har vært med i OL eller et eller annet. Jeg ikke helt sikker, men hun kom i hvert fall på 8. plass.
2: Hei.
5: 346 poeng. Og nå, det tettner seg til på toppen her.
2: Ja.
5: 7. plass, Helene Reigstad fra Leikanger skyttelag, 347 poeng. Så hun ligger et helt poeng foran de andre her da.
2: Ja.
5: 6. plass, Jenny Tovseth Kampen Vattne fra Nordstrand skyttelag, 347 poeng. 5. plass, Kim André Ånestad Lund fra Byneset skyttelag, 347 poeng. 4. plass, Caroline Finnestad Lund fra Søgne skyttelag, 347 poeng. Og nå er vi inne på topp 3 her da. Er det noe som gjette?
2: Jeg kommer ikke på noe her og nå.
5: Nei, 3. plass, Rasmus Løberg fra Jondalen skyttelag, 347 ja, poeng.
2: Selvfølgelig.
5: Gratulerer.
3: Jeg har hørt at han er der, han Erling Haaland, vet du. Han skyter bra.
5: Ja.
3: Han skyter bra.
5: Nå skulle du ikke snakke om fotball.
3: Nei, fotball,
5: Ja. Du har varit borta en stund och inte bidragit I programmet så jag känner att du har glömt ut för den här förra. Det
2: är väldigt kattete mellan det akkurat nu bara läs färdigt.
5: Andra plats Kristi Haug Transet från Røyken och Hurum skyttelag 348 poäng. Men vi har en soleklar vinner Daniel Nisha Sørli från Sunndal skyttelag 349 poäng 8 stjärne 100 av 8 I omgång 249 av 11 I 25 skudd 10 skudd 99 av 5 15 skudd 150 av 6 tredje serie 50 av 3 andra serie 50 av 1 och första serie 50 av 2 Vi gratulerar.
2: Wow.
5: Och så går vi vidare I programmet. Vi kommer tillbaka till landskyttestävlingen nästa år så det bara att följa med vidare och nu ska vi
2: bestämt.
3: Det där kallar jag en fullträffer.
5: Och med det så ska vi gå till en låt här.
2: Det ska vi inte göra. Vi ska inte gå till låt. Vet du vad? För du alltid gör det där Simon så ska jag prata lite på trass nu för vi går till låt. Nej, bara spela låt Torbjörn.
1: Je suis le kiss som dårer vernis med smil och koketta yllig. Jag har min stil, min sex och min pil, mens andra har pappa med grön. Datoleri I denne vår by, man känner mig Norge lä. För min underläppe må hjärtene steppe, precis som för chevalier. Bonjour monsieur, bonjour madame et mes amis. Mademoiselle, jag ser så gott que vous vill si. Jag en omdonneur I det jag sier och gör. Titeln min rätt och slett charmeur. Parfaitement I klär och klädning tous les jours. Ma spécialité är månerskins amour. Ja, när du säger du game visker jag ah, je vous aime. Nå går vi hem till mig en tur. Pas tout à fait, Maurice Chevalier, buteur pour Paris et la France. Pour ça me fais-je, bien pour Norvège, dis sérieux, y'a les penses. Chargon vaut le règne, y vêche le refrain, mais l'accent français est toujours. Des poignes, historique et laigne, hormis, parlez-moi d'amour. Bonjour, messieurs. Bonjour madame et bonne nuit. Mademoiselle vi trycker slöjfa klockan 10. Oui, oui, vi mötes där. Och under stjärna här har vi en spassertur till Ekeberg. Quelques minutes, du blir med mig en liten tur. Borte blir kulle, snö och is och tåkesur. Och visst du ser jag är game skall jag viska je vous aime. På fransk og norsk, sans au d'amour. Jeg gentil, men seilbåt og bil, det strekker mitt gods ikke til. Men med undrende blikk, jeg leser lyrikk, med charm og med farlig mimikk. Og hvis de lett på bagasjebrett, da sykkel vi tar en tur. Og liker de seile, og kryss og kveile, Tar vi nesom färja en jour. Mademoiselle I kväll är jag lös servitör. Oh no no no, icke bryden om man ser det icke bör. Jag en kavaler och slättes icke mer. Mademoiselle, jag hake älska fler. Tänkte min månerskinn med kinn mot kinn med vi. Eller en film du Jean Gabin eller Mori. I ly av hybelens gardiner, visker jag mon Albertine